Chogero, chao tuo del kom ma pat pat e kom mo piano ki lu diro ma chalo onyo kom na ngap ki mu kene ma pura ta ma wi chogero ki ta vun chogero ki tin lu e boch ma tiano ki ma don tok nu e do ha weng me lu bo man chogero ene dong